nanani mo nyam kana bo gori echi ehibu bi bi adie e pembo di kabra suono.